0: Ketika kita sudah mencapai kesuksesan dan prestasi yang gemilang, sebaiknya kita tahu kapan kita harus mengundurkan diri.
1: 当我们成功并有了辉煌的成绩，也该是隐退的时候了。

0: Seseorang disegani dan dihormati bukan karena apa yang dimilikinya, melainkan karena apa yang telah dibagikannya.
1: 真正让人敬畏尊重的人，不是他所拥有的一切，而是他所奉献出来的一切。

Sarahina 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Hari ini saya Lantang hadir kembali menemani Anda di acara request lagu Mandarin. 听众朋友，大家好，这里是美声电台轻歌妙曲节目，我是兰芳，让我们向趣美声传递问候与关爱，共同度过这快乐的时间。我们接个电话，好，啊，阿咪，你好，谢谢哦，谢谢。好的，谢谢，再见。啊，这个。

0: seperti ngengat mengotori pakaian, demikian pula rasa iri hati menggerogoti hati manusia, sehingga ia tidak memiliki pandangan yang positif dan objektif.
1: 嫉妒心损坏心灵，就如蛀虫咬坏衣服一样。因此，嫉妒心会让你失去正确的思维与客观的心态。

0: Seorang pekerja yang baik dapat menciptakan kesempatan daripada mencari-cari kesempatan.
1: 好的职员会创造条件，而不是乱闯。